4S i Milena, a ona mi već Divlje jagode i zauvijek tvoj. Ljudi, dobro jutro, još jednom rekao, utorak je, drugi radni dan 42. radnog tjedna. Skupa smo i danas do 10 sati u jutarnjem programu. Puno servisnih informacija, čuli ste vijesti u 6, idu u 8 i u 10. Vijesti medija servisa, ona jutarnja kronika u sedmicu. Rekoh, puno servisnih informacija, najbolja domaća glazba, uspokoji strani evergreen. Sve ćemo to začiniti, rekoh, samo hitovima, jer mi sviramo i znamo svirati samo najbolje. Pa neka tako bude. Ja sam Tonino Rađenović i današnji jutarnji program radim za vas. Budite uz 957. Ako vam se nešto dobro sluša, slobodno javite se. Ajmo Tifa, oprosti. Nakon jagoda ide jabuka. Može i tako, da. Pa dobra kombinacija.

Sedam na ja, Luka i Anđeli. Dobro vam jutro, ljudi. Idemo sa džinglom, pa prognozom vremena za danas. Nek

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze

0: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: 6:34, eda guzni sin. Evo nas kod Marine i prljavo kazališta. Počela je lagano svitati krasna slika. Dobro vam jutro ljudi, sve najbitnije stvari pratite i putem naših društvenih mreža, Facebook Radio Orahovica, već smo vam, čini mi se, poželili dobro jutro. Javite, pišite, ako vam se baš nešto sluša, možete i zaželjeti, pa ako se uklapa u koncepciju. Sviramo! Ajmo, jajo majstore!

Fala, Oliveira. Išao sam pogledati temperaturu, ne mičemo se, na osmici smo i dalje. Ajmo Mišo, pa nakon toga Hari Rončević. Pa Luki, dobro vam jutro, 957, 642.

Daj, ja nikome ne pripadam, Baruni. Mene zaljubiš. Rus je napisao još jednu sjajnu stvar, i to za Tifu. Da se u mene zaljubiš. Poslušajte Anđe u paklu. Dobro vam jutro. 7:28.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: E da, idemo dalje, malo ubrzamo ritam. Gradske cure, ali u jednom klubu remixu. ITD band. Jedna obavijest, 15. listopada, dakle u četvrtak, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira dragovoljno darivanje krvi, i to u Velikom Rastovcu. Biće organizirano u Vatrosnom domu Veliki Rastovac u vremenu od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi građani i darivatelji krvi, posebno mlađi sa 18 i više godina, da se uključe u ovu humanu akciju. Ravnateljstvo KBC-a Osijek moli sve da se zbog nedostataka pojedinih krvnih grupa, posebno nule i A, odazovu što veći broj ljudi i da na sam dan darivanja krvi ne jedu masnu i jako začinjenu hranu, te da ne piju alkohol. Eto ga, apel. Dakle, nula i A+ nedostaje.

Ostavimo malo uz plesni ritam. Kiše jesenje. Prljavci malo remiksa.

0: E tako malo smo se razdrmali, protresli. Valja nekad malo ovako dobre stvari poslušati u remix izdanju iz 2022. Idemo ljudi dalje. Martin Kosovec.
1: Samo slušaj.

Hvala ti, idemo dalje za tebe. Aj, ova pije, don't cry. Gansi. 8.38, jutarnji program. 9.57. Zaista krasno jutro. Devetka je u našem gradu. Sve nekako teče u nekom laganom ritmu. Za sada je sve pod kontrolom. Dobro jutro, ostanite uz vaš omiljeni radio.

0: Noć je prekrasna. Ljudi, u četvrtak na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Naš gost povodom te akcije u 9.30, onako telefonskim putem live, bit će magistar fizioterapije Ivan Weber. Budite uz nas.
1: Muškarci se opijaju, tebi u čast.
0: Kaže, muškarci se opijaju, tebi u čast. Bravo, Bane.
1: Tvoja ljepota opija, iz tebe noća si.
0: I onda, noć je prekrasna, jel da?

Bravo, bravo za princa, svaka čast i Purple Rain, purpurna kiša, odlično, odlično. Idemo dalje mi sa našim jutarnjim. 95,7 Radio Orahovica. Ajmo mi, Goran Bara i Majke, Teške boje, nakon toga Azra pa Parni valjak. Da, teško je prihvatiti da je otišao jedan od najvećih.

trenutka zabavili parni valjak. Hvala na pozivima, porukama. Biće nešto od toga što ste zatražili.

0: da vidimo kada nestaje struje. Nestalo je u Čačincima, uglavnoj od 44 do 68 i od 55 do 77 kućnih brojeva, te Ivana Gorana Kovačića od 2 do 32, te Neparni od 1 do 17, i to do 12 sati nemaju elektrike. A nema električne energije ni u Feričancima, Stara Jošava i Stara Jošava 2A do 10. Džingu!
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Hoću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog.